bira nungura na none mitamvuga ni oh my god ibaze ko urwego rw'ubucamanza rwatangaje ko inyiko zo mu Rwanda zakiri imanza z'abasaba ubutane bwa Burundi bwo rigatanya ibihumbi bitatu magana atandatu na makumyabiri mu mezi atandatu ya mbere y'ukwezi y'umwaka wa 2026 uri kumva ibyo bintu abantu ibihumbi bingahe mu mezi angahe iyo ndi kubona abantu rwose bari kwinjiringa indirimbo z'urukundo ndavuga ni wow ibintu ni byiza cyane urukundo is a very beautiful thing ariko nkibaza aya magatanya aturuka he ko mamona ku mihanda rwose abantu bose bavuga urukundo bavuga uburyo ari rwiza bavuga ibintu byinshi bitandukanye ariko hari abajene nahise nangira kubona bari kuvuga ngo aya mezi atandatu ya mbere y'umwaka wa 2026 ngo impamvu ngo izo divorce zose zirimo ngo nubwo yakunga icyo gihe bari bataraca ibintu bijyanye n'ibyuma ngo iminywere ngo ijagara yari igihari ko rero ngo bongere babare neza nyuma y'aho ibyuma bikuriweho ese ubu noneho gatanye zigiye kungana gute ariko namwe mwaravuze ngo no matter what muzashaka urwitwazo ntabwo muzapfa kwemera bisanzwe mwarahindutse kabisa